0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әркәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылма. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, һәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мине мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмлекет буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзүмне партияга бегышлашны халайман.
3: Бу Хуанхэ Умуми хорының автори Шен Шинхайның партияга

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

Мен нимишка бәхтни ис кыламайман? Каламда мушу суал туулгандан кийин атрапымдагыларны күздүш аркылуу бәхтни ис кылалайдыганларның наайда азлыгын байкадым. Бир йылы мен табрик картушкаларымны чыгарып көрүп, көпүнсүдә бәхтлик болушуңузду үмүт кылыман деп язылганлыгын байкадым. Бу ихтимал жонголукларның ортак ва аңсыз халаттагы көңүл сөзү болушу. Шу сәбәптен бәхтлик болуң деген сөзләрне мәңгүлүк яхшы сөзләр деп ойлаган болушу мөмкин. Бәхтнең маһиятын нимә? Япониялык доктор Джуншан Маошун "Миңа ишке инқилоби" номлы китабында "Без бәхтне ис кылган вакытыбызда бәдәнебез бер хил эндоморфин эшләп чыгарып аткан булды. Ягъни бәхт туйгысы тән ичидәге эндоморфин ажыратмасы хисапланады. Көхнардан ажыратып эленидеган морфин зәрлек чекимлек булып, бу нәрсәнең сихри күче дәл аның молекула курылмасының физиология асасындагы эндоморфинны тәхлид кылыш аркылы сезгә бер хил сахта тәхлиди хошанлык ес кылдырганлыгыда. Тамак яеш кишиге хошанлык алып келеди. Адам шу аркылы физиологик җәһәттән хошал булады. Бехатарлык, мехр, мухаббат ва иззат хөрмәткә булган ихтияҗ әмәлгә ашырылыш җарыянында техимо күп мөхтәрдәге эндоморфинның аҗырылып чыгышыга әгишеп, үзеңизне бәхетле хис кылысыз.